0: Lagelu 96.7 FM. Okay. Gajo K.
1: Ekaabo, sori eto ki larigbo nikan ni Lagelu FM 96.7.
2: Olomi jowa o je ka jo ma gbadun.
1: Ki larigbo eto ton to le tolu, ton tu awujo le ise.
3: Agba ki wa loja.
1: Nibi gan, lele dumari so ogbon, ima ti oye kale si, eku kale.